0: TV Sofia, Mizara Falina Wanao.
1: Mandi Ifata Burupungu, Ramifata Burupungu.
0: Mizara Falina Wanao.